5. pod ravnem Mari Jaco. Čuli ste simfoniju u e-molu opus 32 Amy Beach. U nastavku 5 škotskih i irskih pjesama Ludviga van Beethovena. Pjevaće ih Stephen Powell i Lorraine Reinhardt.

Slušali ste trio za flautu, violinu i klavir Nina Rote. Flautu je svirala Sharon Bezzali, violinu Gidon Kremer, a klavir Oleg Meisenberg. U nastavku sonata za flautu i klavir Francisa Poulenca. Flautu svira Emmanuel Paud, a klavir Eric Lesage.

Komornu sonatu za klavir, violinu i violončelo Hansa Wernera Henzea izveo je Stuttgartski klavirski trio u sastavu Monika Leonard klavir, Rainer Kusmalil violina i Klaus Peter Hahn violončelo. A sada kantata Biti lijep prema istoimenoj pjesmi iz Les Illuminations Artura Rimbauda za koloraturni sopran, harfu i 4 violončela. Pjeva Eda Moser, harfu svira Fritz Helmis, a violončela Eberhard Boticher, Peter Steiner i Heinrich Majowski.

Nelson Gerner izvao je skerco u E-duru Frederika Chopina. 5 madrigala za violinu i klavir Bohuslava Martinua, izvešće violinistica Juriko Kurunuma te klavirist Alfred Holeček.

Juriko Kuronuma i Alfred Holeček izveli su 5 madrigala za violinu i klavir Bohuslava Martinua. Na kraju Rondo Brillante u S-duru Karla Marije von Webera izvodi Thierry de Brunhoff.